0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.